Det var Ingmar Nordströms och sangen första söndagen I maj först ut I försvingande idag. Så ska vi till ett band som kallar sig Bagage och de kommer ifrån Stockholm. Och det är ett band som är ute med en ny singel I dagar och när det gäller Bagage så har jag spilt I en räcke gånger för I mina programmer. De är närmast som lite gänganger att räkna men har inte spilt så mycket av de sista par åren. Men för några år sedan så var det ofta att det kom singler ifrån Bagage men nu går det lite längre mellan singlarna från det bandet. Vi ska höra en sång med Bagage idag som heter Pepino. Originaltiteln är Pepino the Italian Mouse och så är det Per-Åke Lindholm I bandet som har lagat den svenska texten. Så här kommer Bagage med sangen om Pepino.

0: Tack till Amund Moru för detta fantastiska musikstycke. Det är något magiskt med musiken till Amund Moru, vill jag säga. Jag blir aldrig lei av den.
1: På Stampen är det bluesjam gratis varje dag eftermiddag mellan 14 och 19 och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.
0: Då ska vi en tur ner till Jären. Radiomässigt för att säga det så. Där har det ju varit festival i helgen. Och som vanligt så har det varit en massa duktiga musiker och ikke minst høy stemning og sånn på det Jæren, Hotel Jæren er det heter. Jeg må si at Bente Borseth, som jeg har kjent nå i noen år, og hun traff jeg altså på Fjordline for noen år siden, og det var et ja, den turen den går vel en gang i året tror jeg fra Bergen og ned til Danmark med Fjordline. Og der var Bente og spilte da i med bandet sitt Miss B and the Blue Cats og sånn ble vi kjent.
2: Nemlig, og du kommer da inn i et miljø som er så inkluderende og så berikende, og du vil få så mange nye gode venner, og du vil oppleve et miljø som, det er jo ikke noe sjekkemiljø. Altså her kommer du som den du er, ja, nå ble Jan nesten litt lei seg her, det var jo ikke bedringen av Jan. Men det er jo ikke det, altså det er ikke den der sjekkefaktoren som det er i mange andre miljøer, det er et avslappet godt miljø hvor du blir tatt imot for den du er.
0: Det var en velkjent dame i bluesmiljø, Bitten, som jo er leder i en daglig leder i Norsk Bluesunion, og jobbet da mye sammen med Bente Borseth, for hun satt i styret og jobbet da i flere år med Bitten og disse andre som sitter i styret. Men Bente har nå trukket seg tilbake fra det arbeidet, og nå var hun faktisk... Hun åpnet da sammen med bandet sitt, Miss B and the Blue Cats, den festivalen som de hadde nå i helgen.
3: Et lokalt band på hjemmebane, det er jo en god oppskrift.
0: Selvfølgelig. Men det var på tide at dere kom på scenen igjen da.
3: Jo, det kan du si. Så får vi se, vi får ha en oppsummering, og så får vi se om det blir mer eller hva det gjør. Jeg vet, ja, spesielt han, pianisten, har sykt mye å gjøre, så han...
0: Ja,
3: vi får se.
0: Ja, det var moro.
3: Det var veldig, veldig, veldig kjekt. Veldig ja, mye ja. Gode folk og veldig bra, gode store scener, veldig bra lydteknikere, så alt var på, alt var på stell.
0: For dere var, det er Jæren Hotel, er det det heter?
3: Ja, bare andre veien, det heter Hotel Jæren, men altså...
0: Hotel Jæren?
3: Ja.
0: Men der kan de sakene sine.
3: Ja da, så ja. Det var jo bluesklubben som arrangerer dette her, kan du si.
0: Ja, jeg forstår det, ja.
3: Ja, men, ja. Men det var... Hoteldirektøren hadde kommet til Kjetil og sagt at det er så kjekt når disse bluesfolk er her, for det er bare skrøyd å få, hadde hun sagt.
0: Ja, så bra da, så bra da, ja.
3: Så,
0: men dere har jo hatt bra suksess med klubben også.
3: Ja, men, altså, nå, jeg har ikke vært med i det styret på over 4 år, jeg.
0: Nei, du har gjort andre ting. Du
3: for det er at når jeg ble styreleder i NBU, så trekker jeg meg ut av det lokale styret, bare sånn at folk ikke skulle ha noe å i en forsøstegn ta meg på, du skjønner.
0: Jeg forstår det.
3: Jeg er veldig flink og skiller på ting, altså, jeg er nesten litt, for flinke, så Bitten sier, men så jeg hadde fint klart det, men det er fordi at det er andre hjerner som, så for å unngå noen ting som helst, så trakk jeg meg ut av Jæren Bluesklubb, sånn at
0: Men nå er du da tilbake igjen for så vidt, du er ute av NBU, er det ikke det?
3: Ja, men jeg må jo få ha landsmøte først før Gud i alle fall.
0: Ja, da er du ute ja, i Bergen, ja.
3: Ja. Ja, ja, da har jeg sagt at jeg ikke stiller til gjenvalg, ja.
0: Nei.
3: Så, men jeg sitter jo frem til
4: Det blir ju till 26 april då.
0: Ja, ja.
4: Mm.
0: Så men da har du haft lång fartstid då för blusen.
4: Ja, det blir ju några år som ja. Totalt sett var ju med första styret så var jag med i år 2000 i Stavanger.
0: Jag tänkte det 26 år sedan.
4: Ja. Så jag satt ju bara ett par år då, men det var ju och så var jag lite ett halvt år med i Sandnes eller något sånt inte bara. Men för då blev jag sjuk så då måste jag bara träcka mig ut. Men och så blev det liksom järnblusklubb då för
0: ja, ja, ja.
4: 12 år sedan, ja. Mm.
0: Før vi fortsetter prat med Bente, så skal vi slippe til bandet hennes, Miss B and the Blue Cats. Og kuttet de skal synge og spille for oss heter I Don't Need No Doctor.

0: Electric Rail Express på Gregers Live. Gitarrist og låtskriver Morten Haug lager strålende blålåter til Electric Rail Express. Sett av palmelørdag 28. mars hos Hamar Bluesklubb på Gregers Live klokken 15.00.
1: Hei alle sammen. Jeg heter Mona, og jeg vokalisten I High Five Blues Band. Vores rykende ferske album Hot and Sweet nettopp sluppet. Som titel antyder, så serverer vi alt fra det brennende heit og rå til det sjelfulle. Og vi har en forkjærlighet for den gamle bluesen. Vi I High Five Blues Band, vi elsker å stå på scenen. Det der musikken virkelig vakner til liv I møte med publikum. Nå rydder vi kalenderen for 2026 og klare for å besøke bluesklubber over hele landet. Så har du lyst til å boke oss, så sjekk oss ut på Facebook eller vår nettside highfivebluesband.no og så ses vi på scenen.
2: Nej, vi har många exempel på folk som döper sina barn på Bristol efter att de har haft truffat varandra kanske på I mörska hål och dansat där så och gifta sig på Bristol och sån och kommer tillbaka. Men det som är speciellt hyggligt syns ju är det och I mörska salonger I lobbyen där på söndagar speciellt så sitter det ofta fyra generationer där.
3: Lars Petter, da får du til slutt ønske folk velkommen til Bristol, de som hører dette.
2: Ja, hjertelig velkommen alle sammen, og vi skal love å ta godt vare på alle gjestene, så om de har lyst til å komme på Bristol Spa, eller om de har lyst til å komme I grillen og spise godt, så, eller overnatte, så skal de være hjertelig velkommen og nyte den atmosfæren som her.
3: Tana Fuchs kommer ut med en et album med liveopptak fra Godse I Kolding I Danmark. Opptakene gjort altså I oktober 2025. Det står ikke når den kommer, men vi har jo ikke tid til å vente på den. Vi må spille Tana Fuchs før det. Og da har vi valgt Daddy's Little Girl. Sånn var det, vet du, vi som har døttere. Og hentet ifra albumet Bliss Avenue. Vær så god, Dana Fuchs.

0: Du hadde ingen problemer da du kom i land første gangen med båten?
1: Vi hadde ikke regler noen problemer. Kanskje hadde vi vært lenger ut på havet da alle livbåtene var brøt ned og kastet i sjøen, så vet du, vi hadde ikke hatt noen sjø til å komme i land, ser du. Men hva som hjalp var at vi var kommet temmelig ned i landet, og så gikk stormen ned. Men det så temmelig tøft ut, vet du. Og det var slik storm at du kunne ikke se noen ting. Men ellers så var det all right. Og kanskje det var et engelsk skip, dårlig skip, altså. Og borden der, du vet, engelsk, alt sammen, tror du, og det var ting der som ikke vi likte, tror du. Nei, det var ikke annet te, bløtsvart te. Nei, selv vet du, vi fikk ingen kaffe, tror du.
0: Nei.
1: Ja.
0: Men da du kom i land, hvordan kunne du greie det med språket? Du kunne vært engelsk?
1: Vel, of course, vi hadde en agent som var med, tror du.
0: Jaha.
1: Så det var ikke noe trubbel den veggen. Vi kom i land i Halifax, og kom på jernbanen i Kanada, til vi kom opp til Superior, og der gikk det inn til United States i Duluth.
0: Jaha.
1: Og det var ikke noe som heppnet da. Og kanskje jeg hadde en fin kniv og sliser. Og når vi kom på Thailand, så var det folk der som likte å se ting, ser du. Vi hendte kniven og sliser der, skulle se på den, men det var inn når den fikk fatt i den. Kniven og slidet, så strauk han ut og reiste med
0: han.
1: Så jeg så han ikke mer.
0: Nei. Men du visste hvor du skulle hen på forhånd?
1: Når vi kjøpte ticket i Oslo, den der Gaute Utelse som var med meg, han, kanskje han var voksen kar, og jeg var bare 15 år, vet du. Så han snakket til polisen, du måtte gå til polisen og få han til å skrive på den tiden. Og så spurte polisen navnet til byen vi skulle gå til. Skurks Ferry, sa han Gilbert, eller Gauti. Nei, det kan jo ikke være så fett som det, sa han. Og så leste vi opp navnet, så det var Church's Ferry. Men du ser han, når han skulle lese det, så kallet han det Skurks Ferry.
0: Jaha. Han er Gaute Uthus, var han med det hele tiden, han?
1: Ja. Du ser han levde der i Ustedale, så du. Og han var forlovet med en jente på Fløten,
0: ja.
1: Birgit Fløten. Men så kom det en fyr fra Amerika, og han, når han reiste, så reiste han med jenta hans, ser du.
0: Nei.
1: Og da var Gauti ute, så bestemte seg til å gå til Amerika også.
0: Jaha.
1: Og han vart med like opp her til Leeds.
0: Jaha.
1: Nå, jeg har kort fortalt det når de var treska, så han kjørte veite til byen, ser du, ifra maskina. Og den tiden så var det sett på et hurtig tog, som rundt klokka 4 på ettermiddagen kom det. Og de var ikke vant ved at det var noe trein som kom inn den tid, vet du.
0: Ja.
1: Og en annen ting var det at han var en reckless fyr. Han så ikke rundt, synes du.
0: Nei.
1: Og han kom kjørende med et veitelass, og treinet kom og killa han og hestene og smerte av bøgnet alt sammen.
0: Ja, så. Ja, det var en fæle sak her.
1: Ja, nei, det han ble skoleteacher, lærerinn da,
0: ja.
1: Og hun har vært formann i det republikanske partiet her i county, så hun måtte være gjort det godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Den som Gilbert gifta, det var Randi Slåto, døtte til Gunnar Slåto, det som en Ola Slåto lever nå.
0: Ja.
1: Oppi fra, nesten oppi Sovalin.
0: Ja, mest opp.
1: Ja.
0: Ja. Hvordan likte du å drive med hester oppi Kanada da?
1: Jo, jeg likte den plassen, du ser det, at det var en dal, så var den 26 mil brei og 100 mil lang. Og det var ikke nok stein i hele den dalen til at du kunne ha fått muren deg til hus.
0: Det var fin.
1: Når du brekte opp landet, så var det nesten som å pløyde i laus i år, for du trefte nesten aldri. Jeg fant en stein på landet mitt.
0: Ja, så.
1: Ja. Men det merkelige var det at elve, den store Saskatchewan elve, tror du, den gikk ikke i bånd på dalen. Han var 4 mil opp på siden.
0: Nei, det var rart. Ja.
1: Ja, det var vel i istiden, tror du, at den hadde skåret et ny vei.
0: Ja.
1: Vel, i bånd på den vellen, jeg så ned i en kjeller som var 7 fot djup, og den jorden var like svart ned i bånd som den på toppen.
0: Nei, det var veldig fint.
1: Ja, det var den rikeste jord her i Amerika, sånn.
0: Ja, ja.
1: Og nå, på ei side så var den store elve, vet du. Og de tok en fisk der en gang som var 125 pund.
0: Du verden.
1: Sjøsøyden.
0: Ja, 125.
1: Og den andre siden der hadde de sandhilladen. De sandhilladen, de var 26 mil brei. Og de førte, gikk samme retning som røveren, men flere mil utifra, så du.
0: Jaha.
1: Og der var det all slags skog, vet du.
0: Ja.
1: Og du kunne få, du måtte ha et tillatelse og få vei og post.
0: Ja.
1: Og vel, som vi kaller, du ser at når vi bygde en stall den tid, så var det, vi brukte lommer til å bygge opp stallen, men så, da hadde vi øspe, påler oppe på taket, og så flekstra oppe der,
0: ja.
1: Og så tørv oppe på toppen der igjen.
0: Jaha.
1: Det kostet ikke noe, vi kunne gjøre alt der, skjønner du?
0: Ja, ja.
1: Og alt dette der kunne vi fra utover hilladen,
0: ja.
1: Og det kostet bare 25 cent å få den tillatelsen.
0: Jaha.
1: Så det var, jeg hadde likt å være der, men du ser, det var så få norskere der.
0: Ja.
1: Jeg prøvde å starte sånn av Norge der, men vi fant ut at det var ikke mer enn 18 norskere i et stort settlement.
0: Oi.
1: Og det var ikke nok.
0: Nei.
1: Så vi fikk ikke noe sånn av Norge der.
0: Og der?
1: Og en annen ting er det at de omtaler jo, De kanadere som levde oppe der, så hadde de kommet opp ifra Ontario. Og det var noen rare folk, så du kunne ikke arbeide sammen med dem. Da i 15, så var det en usett vanlig stor avling. Og 150 bussel med bygg og 150 bussel med havre. Og det var fett få treskemaskiner i nabolaget. Så vi visste det at vi måtte få noen til å komme inn der og treske tidlig. Eller så ville vi ikke få treske i tolv. Så jeg snakket til nabolaget og sa vi må bli for likt om å få en treskemaskine til å treske åt oss. Ja, da trodde det var allvært. Så vi kallet et møte, ja. Men når vi hadde møte, hvis jeg nevnte en treskemaskine, nå, de kunne ikke bruke den maskinen. Vel, nevnte en annen, nå, de kunne ikke bruke den. Så var det en som hadde kjøpt en stor steam outfit, en fett stor maskine, så nevnte jeg den. Nå, de kunne ikke ta det, av den, for blåen ville blåse all veiten i strået.
0: Jaha.
1: Så nevnte jeg en som levde i nabolaget, som hadde en liten maskine. Nå, det var bare en kaffemølle. De kunne ikke den. Du kunne ikke arbeide sammen med deg.
0: Nei.
1: Det var som gjorde at jeg reiste derifra.
0: Men drev ikke du med hester mye oppi der også?
1: Når jeg reiste opp det, så tok jeg to vogner med på selvvåten, så jeg hadde fem merre med. Og det var god pris på det, du vet. $500 time. Og kort, jeg hadde villighet oppi der, og det var en mann som hadde hatt ei rens, vi kaller, i 30 år, før jeg latt sitt settladen kom opp der.
0: Ja.
1: Og han hadde 500 merre, og vel, han hadde 1000 med krøter og sauser. Og han selgde, det var liksom ville hester det, men det var nok så stor. Til $500 time.
0: Jaha.
1: Han ble millionær, vet du. Det var en township oppe der. De kallet det Happy Land.
0: Jaha.
1: Det var ikke en stein i hele townshipet. Og ikke en slue eller vanndyp.
0: Ja.
1: Det var en sånn som du hadde helt en stor blanket. En i hvert kornet, og så lette det bli litt lagt i midten.
0: Ja.
1: Men ellers så var tannskip aldri slett.
0: Ja.
1: Vel, den der renseren som var millionær, så du. Han, det var russiske tyskere som feiret på hele det tannskipet.
0: Ja.
1: Og renseren, han tenkte at han skal få tak i hele greia med å låne penger til russerne, tror jeg.
0: Ja.
1: Men i 1915, da jeg fikk den uhyre store krappen, så betalte han ut, så han fikk.
0: Ja.
1: Han fikk ikke tak i landet.
0: Nei. Etterpå du reiste oppover der og drev med villhester.
1: Det var først vi begynte på. Og tog komst det her.
0: Ja.
1: Det var da det var bare, de skippet en villhester her, sånn.
0: Jaha.
1: Ja. Det var ikke noe til andre hester, da hadde noen hingster, pørtsen, store. Men ellers så var det nesten ikke noe til hester her, det var okser de brukte, sånn.
0: Ja. Men hvorledes gjorde det der av det? De skulle få tak i villhester.
1: Ja, vel, det var i vestredelen av staten, i hva de kaller Badlands. Det är där vi vill hösta där ända.
0: Ja, väl.
1: Ja. Men du ser att de farmar den vägen ut i Montana och i västerdelen av Nordakura, så hade de tusenvis av veker med land och så fänsade de in och summer som väl de rejsade hästar och krösser.
0: Ja.
1: Den som allmänneligt skippa hästar ner här, det var vad de kallade Diamond G. Rents.
0: Ja.
1: De hade en diamond brand på dig.
0: Ja.
1: Och den var så stor att de klämde att en häst kanske aldrig hade sett ett människa.
0: Ja.
1: Och de var så ville, vet du, när de skippade på rullråden till Leeds, vet du.
0: Ja.
1: Och så hade de en stor inhägning, Klåsve, och så släppte de ut där. Och när någon ville köpa en häst eller flera av dem, så vet du, den här cowboyen som tog kärt och hästaden, han kastade ett råd på dig, ser du. Och allmänneligt på den ena framfoten.
0: Jaha.
1: De var gå, de kunde kasta råpet akkurat som de ville.
0: Ja.
1: Och då slog de hästen ner. Och då flög de på honom, ser du, så batt de fötaden så att den inte kunde komma upp.
0: Ja.
1: Och visade att de ville rie på honom, och så satte de salen på honom, men låg nere.
0: Jaha.
1: Och när de hade fått salen på honom då, så släppte de vid hästen upp. Och då vet du att den där som gete, han hoppade på ryggen och att de akkurat sa ett skutt, vet du.
0: Jaha.
1: Jag hade inte salen, så jag rejde på bäck och gjorde det samma med de vid hästen.
0: Jaså?
1: I rej många vill hästa som aldrig hade varit ridit på.
0: Ja.
1: Det var en som Mästegar, Knut Mästegar, han köpte en vill häst, eller rej mer. Och han körde av med ett tumingsrop, långt så att han kunde gå runt. Men när han släppte laus då, så då han hade drivit slottens steg långt ner i jorden, vet du.
0: Ja.
1: Då får av sted, och när du kom till änden på ropet, så bräckade ropet i tre deli. Och hästen gick över och över, vet du.
0: Jaha.
1: Men efter på det så hade han en liten hysing,
0: ja,
1: till den. Och jaså, gick aldrig till änden på mig.
0: Nej.
1: Men Knut törde inte rie på honom, ser du.
0: Ja.
1: Så var det en annan, en irisk, som klämde att han kunde bräcka villhästan. Men han, när han kom, så var det alltid nå i vägen så att han inte kunde göra det.
0: Ja.
1: Det var en söndag jag kom upp där lite och senade det. Så var irisken där väl. Den gången så hade den inte rätt ett slags skåne på sig.
0: Ja.
1: Väl, jag gick bort och jobbade på ryggen på honom och for av stösen.
0: Det gick gött.
1: Ja, det hela tricket var att inte hålla tillbaka, så du. Du, ja, kunde inte pulla i växlet på en villhäst.
0: Nej.
1: Du måste långt gå akkurat så fort som ville.
0: Ja.
1: Och så långt till att den var tröjt av ut.
0: Ja.
1: Jag var kanske rejt en, två mil. Allt som hästen kunde gå, så då, och så tillbaka.
0: Ja.
1: Och då gick den också bra.
0: Ja.
1: Men var gång den skulle starta, så startade den av vägen.
0: Ja. Ja.
1: Men det värsta var det. När det var någon som kastade sig tillbaka, så då.
0: Ja.
1: Så den som satt på ryggen kunde ha rakt över till under på.
0: Ja, ja.
1: Det var akkurat som gråhundaden, ser du, det vart nästan aldrig trött.
0: Nej.
1: Vi hade en, vad vi kallar en kart, det var gjort för en häst bara. Men han var så stark att han kunde inte bryta den sunt, tror du. Och jag körde den vägen med dig. Men jag kunde köra till deras lek och tillbaka. Nu vet du, det är långt till deras lek härifrån.
0: Ja, ja.
1: Men med dig, vilhästaten, kunde du köra till deras lek och tillbaka. Det var ingenting.
0: Men det var väl farligt, ja.
1: Jag fann en väg och bräckte dig för det. Du ser en liten djur. Jag vet inte vad du vill kalla det.
0: Nej.
1: Och så hade vi ett rejp, en halvtums rejp, runt den djuren. Och så fästade vi den djuren i kärlen på hästen. Vi kallade den martingale. Den gick under brystet på honom och emellan framfötaren.
0: Ja.
1: Och när du sätter den djuren i den strappen, det var en stark lästrapp.
0: Ja.
1: Och så batt du inte ända på värt och bakbeina.
0: Ja.
1: Och hvis du hade det ganska stramt, så måste det gå. Det kunde inte springa, det kunde inte galoppera. Det måste gå fint.
0: Ja.
1: Och då kunde du gå upp i stallen till dig i stallen.
0: Ja.
1: Du kunde krabba in mellan fötterna, det kunde inte slå, så då det kunde inte spänna.
0: Ja. Ja.
1: Och den vägen så vet du hur bräckla
0: ja.
1: Det var en. När vi hittade honom sista gången så var det gamla Tufte, han hade en hund som var vant till att jaga krötter med och bitra i hela den.
0: Tufte, vad var det slags Tufte?
1: Han var ifrån Kvissla,
0: ja.
1: Ola Tufte ifrån Kvissla.
0: Jaha.
1: Ja, han var då där i Villandskämpen.
0: Jaha.
1: Väl, hästen, när hunden bit i läggen så begynte han att slå. Och det hästen på mig, och det var det som gjorde att de lagade den. Sedan så han kunde inte slå.
0: Ja.
1: Och vi så körde en häst, då kunde han fixa så att den kunde gå. För ja. Det arbetade i vägen.
0: Ja.
1: Vi så körde en 2, 3 och 4 mil den vägen med den affären på honom, så ville den aldrig slå mig.
0: Jaha,
1: han var kurert så fullständigt.
0: Ja, ja.
1: Då jag reste till Kanada så var det en som hade avtalat att han hade 2 mera han ville sälja, 2 unga.
0: Ja.
1: Jag reste ner där, det var något långt öster. Och när jag hade köpt den så förtalade mig att den ena var färdig att slå. Väldigt lovig, sa det var. Det var gött att förtalade mig det. Och hon kämpade att slå bara i gången till effekt och sa.
0: Ja.
1: Hon ville aldrig slå mig.
0: Ja.
1: När jag kom hem med dig så hittade jag upp och satte den harnes på.
0: Ja.
1: Och kanske hon prövde att slå men hon kunde inte. Men hon slog aldrig senare. Så jag kunde stå fullständigt.
0: Ja.
2: Före skolan var begynner skall vi ta.

ja, allt känns bättre då. Den som efter år av slit ses vandra böjd i rygg har all sin rätt på ålderns höjd.